0: Mali yo kendla ivito ra risimo kusuka kahleleka HIV makensa isole makamo walo yinwe na vhangiseri va mina va kurandeka va ri miku makwi mali nwe miku makwi mali iwanu wa yela basona so ai mina irisimo aku ye tichara mara hayi kona man swile swi va swindlaku laya a swi fambelana salary. Otherwise, ke mina na nwina a hi balekeni ya kama kahle the birthdays nwina va yingiseri va mina va ku rhandeka happy birthday ka munhu n'wana n'wana a tlangela kahle siku ra yera kuvelekiwa eka siku ra namuntlha na mina a ku hi va ku rhandeka. Otherwise ke i va mani va tlangela kahle siku ra vo ra kuvelekiwa eka siku ra namuntlha loko hi ku n'wi mi tlangela kahle siku ra n'wi ra kuvelekiwa eka siku ra namuntlha xikwembu xi mi pfuneni xi mi katekisa mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ke humelela endlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060875942 a hi balekeni kahle ya ha kuma kahle timhaka ta ti-birthdays happy birthday hi ndlela leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060 muyingiseri wa mina milemo yeni n'wina
1: swabeya papa
0: ahe n'wana bava
1: Ni fukile
0: minjani?
1: Ifukile
0: network ya kona n'we.